0: Ajte, do jutra čuvaj, pazi, a?
1: Pa ono isto, kako kad? Kako kad?

dvije poša, nikom ništa nije reka. Još sam malo ispred, trafike čeka. I onda u kantunu ugleda okačen ključ i cedulju.

frecvenția de 10 MHz. Radio Delta.

0: 7 sati.
1: Media servis i Radio Delta.
0: Intenzivira se sukob na Bliskom istoku. Europska unija uvela 21. paket sankcija Rusiji. Vatreni doputovali u SAD na svjetsko prvenstvo. Misle Foršić ponovno u Dinamu.
1: Vijesti. Media servisa.
0: Ja sam Jura Koprek, dobro vam jutro. Američko centralno zapovjedništvo objavilo je kako su po nalogu predsjednika Donalda Trumpa izvršili napad na Iran kao odgovor na obaranje američkog helikoptera Apache. Iranska revolucionarna garda priopćila je pak da je rano jutros u znak odmazde lansirala projektile i dronove na američke vojne ciljeve na Bliskom istoku. Unatoč tome i eskalaciji vojnih operacija Izraela u Libanonu, Trump uvjerava, postići ćemo mir. Imamo pregovore koji su u tijeku u Iranu s Iranom, nisu prekinuti. Kroz dan ili dva mogli bi imati barem ideju o ishodu, ali stvari idu dobro.
1: Media servis. Vijesti.
0: Europska unija donijela je 21. paket mjera protiv Rusije koje je predstavila predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. Fokusiramo se na sektore s najvećim utjecajima, to su energija, financijske usluge, kriptovalute, trgovina, a prvi put uključujemo i ribarstvo, zabranjujemo i ulazak bivših ruskih boraca u Europsku uniju.
1: Media servis. Vijesti.
0: Predstavnici 11 sindikata javnih službi održali su sastanak s resornim ministrom Alenom Ružićem i ministrom financija Tomislavom Ćorićem na temu najavljenih ograničavanja rasta plaća u državnoj i javnim službama, što je predstavljeno u vladinu 11. paketu antiinflacijskih mjera. Evo što su nakon sastanka poručili glavni tajnik Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja Matija Kroflin i ministar financija Tomislav Ćorić.
2: Nismo zadovoljni sastankom i poruke koje smo danas čuli nisu bile dobre. Dakle, svima je jasno da zapravo se teret krize, ove inflacijske u kojoj živimo, prelama preko jedne uže grupacije građana. To su zaposlenici u javnim i državnim službama. Ministar zna da se ne može nositi sa inflacijom i da ju ne može smanjiti nikakvim mjerama, međutim mora signalizirati javnosti da se nešto po pitanju inflacije radi i to signalizira na pitanju naših plaća.
3: On je bio s jedne strane informativnog karaktera, s druge strane sindikati su jasno željeli adresirati ono što ih tišti. Nama je to potpuno jasno. Ono što sam i danas imao priliku je pozvati na odgovornost svih dionika u procesu. Sindikalna strana, sindikati javnih i državnih službi su nam jako važan dionik. Na kraju krajeva vlada je njihov poslodavac i vjerujem da smo barem u tom dijelu naišli na razumijevanje. Činjenica da naše pozicije nisu istovjetne je nešto od čega polazimo u svim ovim razgovorima, međutim nisam ni očekivao da će biti drugačije.
0: A o antiinflacijskom paketu pričali smo i u intervju Media servisa s predsjednikom Hrvatske obrtničke komore Daliborom Kratohvilom. Obrtnici do 40.000 eura primanja srž su hrvatskog obrtništva i njima treba dati prostora da dišu. Kaže i dodaje da traže da se obrtnicima s više primanja doprinosi ne dižu više od 33%.
4: Zato smo apsolutno dali prijedlog da se doprinosi i da se u paušalnom pragu oporezivanja do 40.000 eura ništa ne mijenja. Moramo biti za reforme. Moramo biti podnesi solidarni teret svi zajedno. Ako već moramo taj dva zadnja praga, 50.000 i 60.000 oporezovati, neka to bude u jednom, ajmo reći, pragu boli koji hrvatski obrtnik u tim razredima može izdržati.
1: Media servis. Vijesti.
0: Premijer Andrej Plenković u pratnji nekolicine ministara danas boravi u Istarskoj županiji, gdje će prisustvovati međuresornoj vatrogasnoj vježbi Sigurnost 2026. u tunelu Učka. O njoj je u intervju Media servisa govorio glavni vatrogasni zapovjednik Republike Hrvatske Slavko Tucaković.
5: Gdje će sudjelovati vatrogasci i druge žurne službe sa područja Istarske, Primorsko-goranske županije, gdje će sudjelovati naša PPS kadrila, dva kanadera, jedan e-traktor, jedan helikopter. Gdje ćemo i zapravo isprobati novu cijev i sve one sigurnosne mjere, sve mjere unutar tunela koje će se raditi ukoliko se dogodi bilo kakva nesreća. I vani posljedica će biti te nesreće i veliki šumski požar, pa ćemo iskombinirati jednu priču koja će biti evo isprobana i vjerujem da će vježba uspjeti.
1: Sport.
6: Hrvatska Hrvatska nogometna reprezentacija stigla je u SAD uoči nastupa na svjetskom prvenstvu. Vatreni će boraviti u Aleksandriji, nekoliko kilometara južno od Washingtona, koja će tijekom prvenstva biti njihova baza. Reprezentativac Martin Erlić.
7: Uzbuđeni smo, naravno, i čeka nas jedan veliki turnir. Očekivanja su takva da, evo, navikli smo Hrvate nas na dobro, tako da ćemo dati sve od sebe da damo svoj maksimum i u svakoj utakmici da izginemo jedan za drugog, i to je ono što je najbitno.
6: Pun optimizma uoči početka prvenstva je i reprezentativac Petar Musa.
8: Pa sretan i spreman kao i svi ovdje igrači. Najbitnije da smo svi zdravi i spremni.
6: Prvi dvoboj grupne faze s Engleskom je na rasporedu 17. lipnja. Zatim 24. lipnja slijedi Panama u Torontu, a tri dana kasnije Gana u Filadelfiji. Mislav Oršić ponovno je igrač Dinama. Miljenik navijača i najbolji klubski strjelac u povijesti europskih natjecanja potpisao je višegodišnji ugovor s Modrima, a u klubu će baš kao i nekada nositi dres s brojem 99. Stvarno sam sretan što sam se vratio. Dinamo je oduvijek bio moj klub. I klub i navijači pružaju mi veliku podršku i osjećam veliku odgovornost. Želim uzvratiti na najbolji mogući način, poručio je Oršić. Za Dinamo je u prvom mandatu zabio 91 gol i postigao 45 asistencija. Hrvatska ženska nogometna reprezentacija je s uvjerljivih 4-0 slavila protiv Bugarske u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Ovom pobjedom naše nogometašice su osigurale prvo mjesto u skupini i nastavak kvalifikacija. Ostvarile su i promociju iz Lige C u Ligu B. U prvom dijelu povele su naše reprezentativke preko Martine Čavaru u 26. minuti, a onda su u nastavku slijedila još tri pogotka naše izabrane vrste. Redom su mrežu Bugarske tresle Čanjevac, ponovno Čavar i Kurkutović. Košarkaši Zadra i Cibone sastaju se u četvrtoj utakmici finalne serije Supersport Premier Lige, ujedno i odlučujućem susretu koji će dati prvaka Hrvatske. Hoće li četvrta uzastopna titula u ruke Zadru ili je vrijeme da Cibona zauzme tron, saznaćemo o 20 sati i 15 minuta u zadarskoj dvorani Krešimira Ćosića. Za Media Servis, Anja Hrvatin.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Gospić je na 11, Varaždin i Bjelovar broj 15, Daruvar i Sisak su na 16, Osijek, Slavonski Brod i Karlovac broj 17, dok je u Zagrebu 18 stupnjeva Celzijevih, Šibenik je na 19, Zadar na 20, dok je u Rijeci, Splitu i Dubrovniku 21 stupanj Celzijev. Djelomice sunčano s promjenjivom na oblakom te nestabilno, pljuskova praćenih grmljavina može biti u noći i rano ujutru u središnjim predjelima, a prema kraju dana sa zapada jači na oblačenje s kišom, lokalno je moguće i nevrijeme, osobito na sjeveru unutrašnjosti. U Dalmaciji pretežno sunčano, na kopnu vjetar slab do umjeren sjeverni, sjeveroistočni, u noći naglo u jačanju na jak, na Jadranu umjereno do jako jugo i jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka od 14 do 18, na Jadranu između 17 i 21, a najviše dnevno uglavnom od 25 do 30 stupnjeva Celzijevih, u Dalmaciji malo više.
1: Media Servis. Najbrža istina. Jutro uz Deltu.

Nebo gori i Nela u 7.18. Želim vam dobro jutro uz Deltu. A hoće li nebo gorjeti danas? Hoće, hoće preko 30 i danas. Srijeda nam je tu, 10. lipnja, 20 stupnjeva već imamo u Metkoviću, pa mogu reći ujutro da i bude taj dašak svježine još uvijek, što naravno neće biti kad onako zaredaju dani preko 30. Danas ide preko 30 do 31.2 negdje maksimalac. U svakom slučaju srijeda je tu, dan po dan, na sredini smo tjedna, zaista brzo lete ovi dani, svakako iskoristite ih maksimalno. Goga je s vama, družimo se u prvom dijelu dana i ostanite s nama jer s nama ste informirani i super sviramo. U nastavku stiže nam Sam Smith, onda neki to vole vruće, pa Gea, Ivana, Mari zajedno. Dobro jutro svima.

0: Samo u Doti, ručnici za nevjerojatnih 1 euro i 99 centi, a vrhunski jastuci i popluni sniženi za 50%. Iskoristite naše predsezonske cijene i budite spremni za prve goste. Posjetite nas u najbližoj Dota trgovini ili na webshopu dota.hr.
1: Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 53, Ina Master Euro Diesel Euro 61. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 85 centi. Gazbenz, vaš najbolji susjed.
2: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

Pristajem na sve. Matija Cvek i Leleke, evo malo sam se ubacila prije kraja. 7:34. Svi vi koji volite promatrati zvijezde, evo možete uhvatiti zvijezde nad Neretvom, jer je besplatan tečaj pejzažne astrofotografije u Pločama. Program je podijeljen na teorijski i praktični dio, to će se održati 13. lipnja, dakle 13. je ove subote. Teoretski dio započinje u 18 sati u prostorijama Pučkog otvorenog učilišta Ploče, a praktični dio počinje u 21 sat na ušću Neretve u blizini Lanterne. Pod stručnim vodstvom polaznici će fotografirati zvjezdano nebo i mliječnu stazu, te učiti kako spojiti noćno nebo sa atraktivnim pejzažnim motivima Neretve. Sudjelovanje na tečaju potpuno je besplatno, ali je zbog ograničenog broja mjesta potrebna prethodna prijava, pa svi koji ste zainteresirani, javite se na e-mail info@visitploce.com. Evo ga, svi koji volite zvijezde, uhvatite zvijezde nad Neretvom, dakle ove subote u Pločama, prijavite se na vrijeme.

Tvoja luka za najbolji šoping. Posjetite shopping centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji šoping.

0: Stanje u prometu.
1: Vozi se uz povoljne vremenske uvjete za vožnju, pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama, zastoji su mogući u zonama radova i privremene regulacije prometa, pa vozači prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavajte sigurnosni razmak između vozila. Ako naiđete na bilo kakve poteškoće ili želite nešto javiti nama, uvijek možete na 682 682, može i poruka na WhatsApp 0992 682 682, i sretno. Nove vijesti ubrzo nam stižu točno u 8 sati, ostanite uz nas.
0: Ovo je Radio Delta.

0: 8 sati.
1: Media servis i Radio Delta. Vijesti. Media servisa.
0: Ja sam Jura Koprek, dobro vam jutro. Premijer Andrej Plenković u pratnji kolicine ministara danas boravi u Istarskoj županiji gdje će prisustvovati međuresornoj vatrogasnoj vježbi Sigurnost 2026. Na tunelu Učka. U intervju medija servisa o vježbi je govorio glavni vatrogasni zapovjednik Republike Hrvatske Slavko Tucaković.
2: Gdje će sudjelovati vatrogasci i druge žurne službe sa područja Istarske, Primorsko-goranske županije, gdje će sudjelovati naša PP eskadrila, dva kanadera i jedan air traktor, jedan helikopter, dakle, gdje ćemo i zapravo isprobati novu cijev i sve one sigurnosne mjere, sve mjere unutar tunela koje će se raditi ukoliko se dogodi bilo kakva nesreća i vani posljedica će biti te nesreće i velike šumske požar, pa ćemo iskombinirati jednu priču koja će biti evo isprobana i vjerujem da će vježba uspjeti.
0: Kako bi pokrenuo mirovne pregovore s mrtve točke, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski telefonski razgovarao s američkim izaslanicima Vitkovom i Kušnerom. Najavio je mogućnost njihova dolaska u Kijev, što bi bio prvi takav posjet od početka ruske invazije. Za to vrijeme Europska unija donijela je 21. paket mjera protiv Rusije, koje je predstavila predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. Fokusiramo se na sektore s najvećim utjecajem, a to su energija, financijske usluge, kriptovalute, trgovina, prvi put uključujemo i ribarstvo, zabranjujemo i ulazak bivših ruskih boraca u Europsku uniju. Hrvatska ženska nogometna reprezentacija je s uvjerljivih 4-0 slavila protiv Bugarske u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Ovom su pobjedom naše nogometašice osigurale prvo mjesto u skupini nastava kvalifikacija, a ostvarile su i promociju iz Lige C u Ligu B. U prvom dijelu povele su preko Martine Čavar u 26. minuti, a onda su u nastavku uslijedile još 3 pogotka naše izabrane vrste. Redom su mrežu Bugarske tresli Čanjevac, ponovno Čavar i Kurkutović. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Zagreb je na 18, Osijek broj 19, Rijeka 21, dok je Split na 23 stupnjeva Celzijevih. Djelomice sunčano s promjenjivom na oblakom ujutro i prije podne malo kiše može biti na sjevernom Jadranu te u središnjim i gorskim predjelima. Prema kraju dana sa zapada jače pogoršanje s kišom, pljuskovima i grmljavinom, a lokalno je moguće i nevrijeme. U Dalmaciji pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni u noći na četvrtak naglo u jačanju na vrlo jak. Na Jadranu umjereno do jako jugo jugozapadnjaka podno Velebita ujutro jaka bura. Najviša temperatura zraka većinom od 25 do 30 stupnjeva Celzijevih u Dalmaciji malo viša.
1: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina. Jutro uz Deltu.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Samo u Doti, ručnici za nevjerojatnih 1 euro i 99 centi, a vrhunski jastuci i popluni sniženi za 50%. Iskoristite naše predsezonske cijene i budite spremni za prve goste. Posjetite nas u najbližoj Dota trgovini ili na webshopu dota.hr.

Bezuvjetno influente su 8:15. Želim vam dobro jutro uz Deltu. Ovo lijepo sad već lagano i toplo jutro koje ide ka vruće. Što nas točno očekuje ove srijede 10. lipnja, što se vremena tiče, pretežno sunčano, puhaće umjereno do jako jugo i jugozapadnjak, jer vrijeme će se promijeniti, sutra će nam stići neka kišica. Najviša dnevna temperatura zraka većinom od 26 do 33 stupnja Celzija. Metković je trenutno na 24 stupnja, biometeorološke prilike tijekom dana će se pogoršavati, meteoropati se mogu žaliti na manjak energije, umor, slabiju koncentraciju, bolove na mjestima ranih ozljeda, a tegobe od kojih inače pate kronični bolesnici bit će jače izražene, a moguće su i izraženije poteškoće u noći na četvrtak. Srčanim i plućnim bolesnicima savjetuje se izbjegavanje većih napora, osobito u najtoplijem dijelu dana, a naravno savjetuje se i lagana prehrana, primjerena hidracija i zaštita od UV zračenja za vrijeme boravka na otvorenom. Čuvajte se sunca, evo što god trebate obaviti do 10 sati još uvijek stignete, ugodno je, a i tamo iza 4 sata, a sve ostalo vruće, prema tome neki šešir na glavu ako ste u to doba vani, jer sunce zaista onako jako, jako prži. I naravno i dalje ostanite uz nas, Doris nam stiže u nastavku.

Najnovije od Dalmatina, Moja si najveća bol. 8.32, danas je 10. lipnja i zadnji dan za prijavu ako želite se prijaviti na javni poziv za dodjelu potpora iz programa mjera poticanja poduzetništva u gradu Metkoviću za 2026. godinu. Potpora se dodjeljuje kroz dvije mjere. Prva mjera je potpore novoosnovanim tvrtkama i obrtima u iznosu maksimalno 1300 eura, a druga mjera je potpora za nabavku strojeva, opreme i uređenja poslovnog prostora u maksimalnom iznosu 1600 eura. Zahtjevi se podnose na propisanim obrascima, nalaze se na službenoj web stranici grada Metkovića, grad-metkovic.hr, dostavlja se isključivo poštom zahtjev preporučenom pošiljkom. I danas je zadnji dan, kao što sam spomenula na početku, pa svi vi koji mislite, ako još niste, evo danas morate, zadnji je dan za prijavu.

Patricija Gašparini u dobrom smo Delta Ritmu uz nju 8.43. Danas počinje prva večer trodnevnice, proslave svetkovine Svetog Ante na Novim Selima, u 18.30 je krunica i molitve Svetom Anti, u 19 sati je Sveta Misa, sutra je druga večer trodnevnice, isti program, a u petak treća večer trodnevnice, uočnica svetkovina Srca Isusova, proslava su zaštitnika Župe, crkva će biti otvorena cijelu noć za hodočasnike i molitvu pred presvetim oltarskim sakramentom. Autobus svaki dan trodnevnice polazi u 18 sati ispred crkve Svetog Nikole, a na sam dan svetkovine Svetoga Ante u 9 sati ujutro.

Svježa ponuda. Domaća rajčica 1,75 €, nektarina 1,99 €. Ribola je blizu, obavi spizu.

0: Stanje u prometu.
1: Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju, povremeno je pojačan promet na gradskim cestama i obilaznicama, a zastoji su mogući u zonama radova i privremene regulacije prometa. Radovi koji su trebali biti gotovi na rekonstrukciji čvora Split, ono što izlazite na čvoru Bisko, trebali su biti gotovi ovaj tjedan, produženi su za sada do 19. lipnja, dakle do kraja idućeg tjedna, pa evo nadamo se da će to tako i biti. U svakom slučaju prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Ako vi želite nešto javiti nama, uvijek možete, brojeve znate i sretno. Nove vijesti slušamo točno u 9 sati, ostanite s nama.
0: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

0: 9 je sati.
1: Media servis i Radio Delta. Vijesti. Media servisa.
2: Ja sam Jura Koprek, dobro vam jutro. Američko centralno zapovjedništvo objavilo je kako su po nalogu predsjednika Donalda Trumpa izvršili napad na Iran kao odgovor na obaranje američkog helikoptera. Iranska revolucionarna garda priopćila je da je rano jutros u znak odmazde lansirala projektile i dronove na američke vojne ciljeve na Bliskom istoku. Unatoč tome i eskalaciji vojnih operacija Izraela u Libanonu, Trump uvjerava, postići ćemo mir. Imamo pregovore koji su u tijeku u Iranu s Iranom, nisu prekinuti. Kroz dan ili dva mogli bi imati barem ideju o ishodu, ali stvari idu dobro. Uoči sjednice predsjedništva vladajuće stranke HDZ-a, ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić osvrnuo se na proces rušenja Vjesnikova nebodera u Zagrebu i činjenicu kako su radovi stali zbog kvara na stroju.
3: Čekamo da dođe taj dio dizalice i bagera iz Nizozemske i onda ćemo nastaviti. Preostaje još nekoliko sati da se ukloni taj najsporniji dio, onda bi se mogla ponovno pustiti Slavonska potpuno u promet. Ova činjenica da tjedan dana, praktično odnosno 5 dana se neće raditi, da bi mogla biti razlog produženja roka. U tom poslu na takvim visinama s takvim opterećenjem se mogu ovakve stvari dogoditi. Ja sam to i rekao, čini mi se, taj dan kad sam došao na Vjesnik, da najprije treba skočiti pa onda reći hop.
2: Košarkaši Zadra i Cibone sastaju se u petoj utakmici finalne serije Supersport Premier Lige, ujedno i odlučujućem susretu koji će dati prvaka Hrvatske u košarci. Cibona je seriju otvorila gostujućom pobjedom u dvorani Krešimir Ćosić. Zadar je potom odgovorio uvjerljivim slavljem te poravnao seriju, a u trećoj utakmici odigranoj u Draženovu domu stigao je do pobjede i poveo 2-1. U četvrtom susretu Zagrepčani su na svom parketu slavili i izborili majstoricu. Hoće li četvrta uzastopna titula u ruke Zadru ili je vrijeme da Cibona zauzme tron, saznaćemo večeras od 20 sati i 15 minuta u dvorani Krešimir Ćosić. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Zagreb je na 19, Osijek broj 20, Rijeka 22, dok je Split na 24 stupnjeva Celzijevih. Djelomice sunčano ujutro i prije podne kiše ili pljuskovi mjestimice na sjevernom Jadranu te u gorskim predjelima. Prema kraju dana sa zapada jače pogoršanje s kišom, pljuskovima i grmljavinom, a lokalno je moguće i nevrijeme. U Dalmaciji pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni u noći na četvrtak, naglo u jačanju na vrlo jako, lokalno i olujan. Na Jadranu umjereno do jako jugo-jugozapadnjaka, podno Velebita ujutro i jaka bura. Najviša temperatura zraka većinom od 25 do 30 stupnjeva Celzijevih, u Dalmaciji malo viša.
1: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina. Jutro uz Deltu.

0: Mesnica Bračajolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, mesnica Bračajolić.
1: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informaciju o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji obratite se organizaciji Deša Dubrovnik na broj telefona 020 311 625 i saznajte svoja prava.
2: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
3: Najbolji glazbeni mix. Radio Delta.

Terca na tišinu, Silente u 9.17. Želim vam dobro jutro uz Deltu. Evo, brzo smo se popeli na 27 stupnjeva. Trenutno imamo u Metkoviću, sunčano i vruće tijekom današnje srijede. Trebate dobro, dobro piti, hidrirati se, ali osim tekućinom, žeđ tijekom cijelog dana možete gasiti i voćem i povrćem. Ako vam se žeđ javlja, onda već nemate vode u organizmu i to je već kasno. Znači, treba piti i kad niste žedni, to je važno. Najgori način za utaživanje žeđi je piti ledeno hladnu vodu, kažu stručnjaci, ono što mnogi od vas jako vole, jer ćete na taj način iscrpiti organizam. Puno bolje je piti tekućinu sobne temperature, jer onda kako je vani vruće, onda se to nekako izbalansira. Ovako, ako na vrućinu uzmete nešto sa puno, puno leda, možda trenutno osjećate osvježenje, ali to je samo trenutno. Sve ono drugo je, bit ćete još više žedni. No, osim tekućinom, kao što sam spomenula, žeđ možete tijekom cijelog dana gasiti namirnicama s visokim postotkom vode, a to je razno voće i povrće. Recimo, krastavci sadrže 96% vode, salata kristalka 95%, rajčica i paprika 94%, lubenica 91%, kao i jagode posto, a špinat također 91%. Dinja 90%, breskve 89%, a ananas 86% vode, pa evo, uključite ovo voće i povrće u svoj dnevni meni, organizam će vam biti zahvalan.

0: Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz Radio Delta.
1: J-Lo.

Da, i odmah i sad. E, to bi mi svi, svi smo nestrpljivi. 9:33, idemo mi prođirati kroz vrijeme. Danas je 10. lipnja i prva veslačka utrka, poznata i pod nazivom sveučilišna utrka između timova osmeraca Oxforda i Cambridgea, održana je na današnji dan 1829. godine. Jedan je od najprečenijih sportskih događaja u Velikoj Britaniji, uz rijeku prati oko 250.000 gledatelja, dok putem TV-a utrku gleda više od 400 milijuna ljudi iz 180 zemalja. Utrka se tradicionalno održava bez obzira na uvjete koji vladaju na rijeci, pa su nekoliko puta zabilježena i potonuća, a natjecanje se, iako neslužbeno, održalo čak i tijekom Drugog svjetskog rata. 1999. na današnji dan proglašen je Hrvatski nacionalni park Sjeverni Velebit, a od poznatih osoba rođenih na današnji dan, hrvatski književnik Anton Mihanović, koji je slavu stekao svojom pjesmom Hrvatska domovina, koja je kao nacionalna himna pod nazivom Lijepa naša prema prvom stihu prihvaćena 1891. rođen je u Zagrebu 1796. Danas svoj 44. rođendan slavi glumac Amar Bukvić, poznati po svom radu u kazalištu, televiziji i filmu. Čestitamo Amaru kao i svima vama koji danas slavite i rođendane, imendane, a po katoličkom kalendaru imendan danas slave Bogumil, Dijana i Greta. Ako nosite ta imena, neka vam je sretno, ma sretno vam, neka vam je svakako što god slavili danas, uživajte u svom danu.

Bangaranga. Uz deltu. Opa, što je sada? Aha, otišlo je jutro uz deltu. Evo, nastavljamo mi naše jutro uz deltu. Ova bangaranga nas je malo prikočila ili povela u nove radne pobjede. Bila je to pobjednica Eurosonga. Vjerujem da sad već svi znate za Daru i pobjednicu ovogodišnjeg Eurosonga. Mlinište će i ove godine biti domaćin trupijade Svetog Liberana, popularne utrge trupama u parovima koja će se održati krajem lipnja. Prijave za natjecanje otvorene su i traju do 18. lipnja u ponoć, dakle imate još nekih 8 dana. Svi zainteresirani možete se prijaviti putem službene Facebook stranice trupijada Svetog Liberana općine Zažablje ili slanjem poruke na broj 098 199 0500. Pa evo, svi koji želite sudjelovati, prijavite se na vrijeme.

Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je

0: Stanje u prometu.
1: Vozi se uz povoljne vremenske uvjete za vožnju. Povremeno je pojačan promet na gradskim cestama i obilaznicama. Zastoji su mogući u zonama radova i privremene regulacije prometa, pa vozači prilagodite brzinu i način voženje uvjetima na cestama. Ako vi naiđete na bilo kakve poteškoće, slobodno javite, brojeve znate, vi nama, mi dalje i sretno. Nove vijesti stižu nam točno u 10 sati. Ostanite uz nas.
0: Ovo je Radio Delta.

0: 10 sati.
1: Media servis i Radio Delta. Vijesti. Media servisa.
0: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Kako Jutarnji list neslužbeno doznaje, policija po nalogu USKOK-a provodi pretrage kod gradonačelnika Oroslavlja Viktora Šimunića, direktorice turističke zajednice grada Maje Šijan i još nekoliko osoba. Portal Ni Zagorje Malo pak piše kako su pripadnici USKOK-a rano jutros bili u domu Šimunića. Izuzima se dokumentacija i računala, Šimuniću i njegovim roditeljima oduzet je mobitel. U središtu interesa istražitelja navodno su sumnjive dodjele poslova vezane uz advent u Oroslavlju 2024. godine. Nitko od ciljenih osoba navodno nije uhićen, javlja Jutarnji list. Dodajmo kako je USKOK potvrdio novu akciju, ovaj put na području Imotskog i Medulina gdje se provode uhićenje i hitne dokazne radnje u odnosu na osobu za koju se osnovano sumnja da je počinila kaznena djela krađe i krivotvorenje isprave u sastavu zločinačkog udruženja. USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju, stoji u njihovu priopćenju. Potvrđen je slučaj afričke svinjske kuge na objektu s držanim svinjama u naselju Ivanovo na području općine Viljevo u Osječko-baranjskoj županiji, priopćilo je resorno ministarstvo. Odmah nakon potvrde započeta je provedba svih propisanih mjera suzbijanja i kontrole bolesti, koje uključuje i obvezno usmrćivanje svih životinja na objektu, njih 62. Hrvatska tenisačica Dona Vekić igrat će u drugom kolu WTA turnira u Londonu. Osjećanka je na glavni turnir upala kao sretna gubitnica iz kvalifikacija, da bi u prvom kolu bez problema preskočila Britanku s pozivnicom Miku Stosavljević sa 6-2, 6-3. Ovom se pobjedom vratila u društvo 70 najboljih tenisačica svijeta, trenutačno je 67. na WTA listi. Sljedeća suparnica bit će Čehinja Mari Buskova, namećena rasporedu i za 11 sati. U prvom kolu je zaustavljena druga naša predstavnica Antonija Ružić, koja sa 6-3, 6-4 izgubila od Amerikanke Ive Jović. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Zagreb je na 19, Osijek i Rijeka broj 22, dok je Split na 25 stupnjeva Celzijevih. Djelomice sunčano ujutro i prije podne, kiše ili pljuskovi, mjestimice na sjevernom Jadranu te u gorskim predjelima. Prema kraju dana sa zapada jače pogoršanje s kišom, pljuskovima i grmljavinom, a lokalno je moguće i nevrijeme. U Dalmaciji pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni u noći na četvrtak, naglo u jačanju na vrlo jako, lokalno je olujan. Na Jadranu umjereno do jako jugo-jugozapadnjaka, podno velebita ujutro i jaka bura. Najviša temperatura zraka većinom od 25 do 30 stupnjeva Celzijevih, u Dalmaciji malo viša.
1: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.

0: Samo u Doti, ručnici za nevjerojatnih 1 euro i 99 centi, a vrhunski jastuci i popluni sniženi za 50%. Iskoristite naše predsezonske cijene i budite spremni za prve goste. Posjetite nas u najbližoj Dota trgovini ili na webshopu dota.hr.
1: Ribola, Mediteran na stolu, Parkioni, ekstra djevičansko maslinovo ulje 7,99, Prezident Grand Oval Trapist Sir 9,99. Skupljaj naljepnice i otključaj Delimano popuste.
2: Ribola. Na pravoj si frekvenciji, Delta 97 MHz.

se je vydalo da se mnie žak. 10:16, želim vam dobar dan uz Deltu. Evo nas na 29 stupnjeva, trenutno smo u Metkoviću, brzo je porasla ta temperatura na vruće. I sad će nam samo biti još vruće i vruće, prema tome neku vodicu u sebe ako ste po vani i obavezno neko pokrivalo za glavu i sunčane cvike normalno. A današnji datum 10. lipnja slavimo kao nacionalni dan začina i začinskog bilja. Ima li boljeg povoda da se prisjetimo omiljenih mirisnih suputnika naših jela i napitaka. Većina začina i začinskih trava zdrava je, nekalorična i ljekovita i kad god možete koristite ih na prave načine i u pravim kombinacijama, jer mogu zamijeniti i sol i sve one začine koje koristite, jer ovo su prirodni začini. Mogu nam poboljšati probavu, pomoći u borbi s prehladama, smiriti kašalj, poboljšati san. Danas kada su nam na dohvat ruke čak i neki začini iz dalekih zemalja svijeta, nije loše znati ponešto o njihovoj ljekovitosti i načinu upotrebe. U ljetnim mjesecima priroda nudi pregršt resursa, pa se tako u lipnju i srpnju intenzivno beru kadulja, metvica, kamilica, gospina trava, bosiljak, ružmarin, menta, matičnjak, mnoge druge biljke, teško je to sve i pobrojati. Od začina još su tu i kurkuma, džumbir, kajenski papir, ma veliki, veliki je popis začina, na vama je samo da izaberete i uživate u njima.

0: Novo na Delti.
1: Danas predstavljamo Marija Huljeva, ima novi singl, zove se Što kažeš na to, koja kroz pozitivan i optimističan pogled promatra izazove suvremenog svijeta. Autor glazbe i teksta je Silvio Pasarić, a pjesma će se naći na četvrtom studijskom albumu Marija Huljeva, čiji se izlazak očekuje uskoro. Svijet se mijenja, ali moja pozitivna perspektiva još je uvijek jača od loših prognoza koje nas iz dana u dan plaše i pokušavaju degradirati kvalitetu života, poručuje Mario Huljev. Slušamo ga.
0: Nova pjesma.

Putujemo sretno uz nove fosile. Evo, doputovali smo do 10.42. A sutra će započeti javnozdravstvena akcija besplatnog pregleda madeža. Odvijat će se u četvrtak, petak i subotu. Biti će organizirano ukupno 6 preglednih ordinacija, 3 u Metkoviću, 2 u Pločama i 1 u Opuzenu. Za pregled je potrebno obvezno zakazati termin za pregled putem liječnika obiteljske medicine, pa svi vi koji ste zainteresirani za pregled madeža trebate prethodno kontaktirati svog liječnika obiteljske medicine.

Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to

0: ulicu.
1: Stanje u prometu.
2: Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju, pojačani promet na gradskim cestama i obilaznicama, zastoji su mogući u zonama radova i privremene regulacije prometa, pa vozači prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavajte sigurnosni razmak između vozila. Ako vi imate nešto zajaviti nama, uvijek možete, brojeve znate i sretno. Nove vijesti stižu nam točno u 11 sati, nakon vijesti stiže vama Martina, a od mene do sutra ujutro, lijep pozdrav, bok bok.
1: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

0: 11 sati.
1: Medija servis i Radio Delta. Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Kako jutarnji list neslužbeno doznaje, policija po nalogu USKOK-a provodi pretrage kod gradonačelnika Oroslavlja Viktora Šimunića, direktorice turističke zajednice grada Maje Šijan i još nekoliko osoba. Izuzeta je dokumentacija i računala, Šimuniću i njegovim roditeljima oduzet je mobitel. U središtu interesa istražitelja navodno su sumnjive dodjele poslova vezane uz advent u Oroslavlju 2024. godine. O svemu se na Facebooku oglasio i Šimunić, koji je napisao:
2: opasna su ovo vremena kada ti USKOK dolazi doma zbog iznošenja istine. Jako, jako opasna. Svi dobro znate što se otkrilo s Hrvatskim olimpijskim odborom i sa sportskim savezima. Napadalo me se javno i smatram da je to što su pravosudna tijela danas u 6 ujutro upala kod mene samo dio političkog pritiska. Uzeli su mi sve uređaje na kojima sam imao podatke o savezima i koje sam se spremao objaviti. Slučajnost? Očito je jako opasno u Hrvatskoj pitati kamo ide javni novac. Bitka za Hrvatsku u kojoj vlada istinska demokracija izgleda tek je počela.
0: Državni hidrometeorološki zavod izdao je narančasto upozorenje zbog jakog na udare i olujnog vjetra za večera za zagrebačku regiju. Mjestimice su moguće i bujične poplave, olujni udari vjetra i tuča. Narančasti stupanj pripravnosti vrijedi od 20 sati danas do 4 sata u četvrtak. Isti je razlog za narančasti alarm u Osječkoj regiji koja je na snazi za četvrtak od ponoći do 8 sati ujutro, a žuto upozorenje bit će na snazi za Karlovačku, Riječku i Gospićku regiju te zapadni dio Istre i Kvarner. Zoran Zekić ponovno će voditi prvu momčad nogometnog kluba Sarajevo. Bosansko-hercegovački klub na svojim je društvenim mrežama objavio nekoliko fotografija s natpisom ZZ Chapter 2, odnosno drugi mandat hrvatskog trenera u Sarajevu. Zekić će klub u Sarajeva preuzeti od Marija Cvitanovića, koji je sezonu s bosansko-hercegovačkim klubom završio na trećem mjestu i tako osigurao kvalifikacije za konferencijsku ligu. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Zagreb je na 20, Osijek i Rijeka broj 23, dok je Split na 26 stupnjeva Celzijevih. Djelomice sunčano ujutro i prije podne kiše ili pljuskovi, mjestimice na sjevernom Jadranu te u gorskim predjelima. Prema kraju dana sa zapada jače pogoršanje s kišom, pljuskovima i grmljavinom, a lokalno je moguće i nevrijeme. U Dalmaciji pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, u noći na četvrtak naglo u jačanju na vrlo jako, lokalno je olujan. Na Jadranu umjereno do jako jugo-jugozapadnjaka, podno velebita ujutro i jaka bura. Najviša temperatura zraka većinom od 25 do 30 stupnjeva Celzijevih, u Dalmaciji malo viša.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Ovo je Radio Delta.

Prijateljstvo ne nastaje uvijek licem u lice, ponekad nastaje evo točno ovako preko radijskih valova i znam da izraz frekvencijski prijatelji možda ne postoji u rječniku, ali meni ima smisla jer iako se možda nikad nismo upoznali, svakog dana se družimo na istoj frekvenciji na 97 MHz i zato vas valjda mogu nazvati svojim radijskim prijateljima. Drago mi je i što danas dijelimo ovo vrijeme zajedno, Martina je s vama, nastavljamo naše lijepo i već poduže prijateljstvo, a sad idemo zajedno uživati u Jinxu pa John Legendu. Dobar vam dan uz Deltu.

okruglo 30 stupnjeva imamo trenutno i to je otprilike to od maksimalne dnevne temperature. Pretežno je sunčano, puše umjereno jugo, nema nešto previše oblaka, biometeorološke prilike nisu baš najsjajnije danas, pa ako vam se čini da ste malo spori nego inače, da vam fali energije ili koncentracija danas luta na sve strane, onda niste jedini. Meteoropati će to posebno osjetiti, a mogu se javiti oni stari, poznati bolovi na mjestima ranih ozljeda. Kronični bolesnici bi mogli imati nešto izraženije tegobe, a ni noćas san možda neće biti baš najmirniji. Zato laganije kroz dan, dovoljno tekućine, malo hlada kad god možete, a srčanim i plućnim bolesnicima preporuka je da izbjegavaju veće napore, posebno sad u najtoplijem dijelu dana. Uglavnom, sve ono što već pratite i dobro znate, sutra i neku kišu prognoza javlja, pa se nećemo puno žaliti na današnji dan. Lijepo će to sve proći.

0: 11 je i 36, danas je 10. lipnja, a ovoga dana u katoličkom kalendaru je upisano ime Dijana. Radi se o imenu iz rimske mitologije gdje je Dijana bila božica mjeseca, lova, prirode i zaštitnica žena. Smatra se da nosi značenje povezano sa svjetlošću, sjajem i božanskom snagom. Osobe koje nose ime Dijana često se opisuju kao plemenite i čista srca, pa drage Dijane, sretan vam imendan, ide jedna baš za vas u nastavku. A svi ostali, dragi slušatelji, što god danas svi slavili ili obilježavali, provedite se u veselju, uz najdraže ljude, u miru, ljubavi, nek vam posebni trenuci predivno prođu.
1: Na pravoj si frekvenciji, Delta 97 MHz.

Samo u 11:51, lokalno nam je mirno u prometu, nema većih poteškoća, ako negdje i zapne, strpljivo i javite. U ostatku zemlje doduše ima više izvanrednih prometnih događaja, ako tko planira na dalji put, o svemu se informirajte na stranici HAK-a. Prvi dio dana zatvaramo uz Giovanottija i Vanu, a onda točno u podne slušamo i nove vijesti. Ostanite uz Deltu.

0: 12 sati.
1: Medija servis i Radio Delta.
0: Gradonačelnik Oroslavja Viktor Šimunić našao se na meti USKOK-a. Neredi i paleš nakon antimigratskog skupa u Belfastu. Hrvatski nogometaši doputovali u SAD na svjetsko prvenstvo.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Policija je po nalogu USKOK-a provela pretrage kod gradonačelnika Oroslavja Viktora Šimunića, direktorice turističke zajednice grada, Maje Šijan i još nekoliko osoba. Izuzima se dokumentacija i računala Šimuniću i njegovim roditeljima oduzeti mobitel. U središtu interesa istražitelja navodno su sumnjive dodjele poslova vezane uz advent u Oroslavlju 2024. godine, javlja Jutarnji list. O svemu se na Facebooku oglasio Šimunić koji je napisao:
2: opasna su ovo vremena kada ti USKOK dolazi doma zbog iznošenja istine. Jako, jako opasna. Svi dobro znate što se otkrilo s Hrvatskim olimpijskim odborom i sa sportskim savezima. Napadalo me se javno i smatram da je to što su pravosudna tijela danas u 6 ujutro upala kod mene samo dio političkog pritiska. Uzeli su mi sve uređaje na kojima sam imao podatke o savezima i koje sam se spremao objaviti. Slučajnost, očito je jako opasno u Hrvatskoj pitati kamo ide javni novac. Bitka za Hrvatsku u kojoj vlada istinska demokracija izgleda tek je počela.
0: Šimunić je naveo kako bi mu sljedeća objava bila vezana za Hrvatski savez sportske rekreacije, u kojem su od ukupnog proračuna u iznosu od nešto više od 132.000 eura gotovo 32.000 eura podigli u gotovini sa bankomata. Zaista čudna situacija, zar ne, s obzirom da su istražitelji kod mene, a ne kod njih, poručio je Šimunić.
1: Media servis. Vijesti.
0: Državni hidrometeorološki zavod izdao narančasto upozorenje zbog jakog naudara i olujnog vjetra za večera za zagrebačku regiju. Mjestimice su moguće bujične poplave, olujni udari vjetra i tuča. Narančasti stupanj pripravnosti vrijedi od 20 sati danas do 4 sata u četvrtak. Isti je razlog za narančasti alarm u Osječkoj regiji koji je na snazi za četvrtak od ponoći do 8 sati ujutro.
1: Media servis. Vijesti.
0: Potvrđen je slučaj afričke svinjske kuge na objektu sa svinjama u naselju Ivanovo na području općine Viljevo u Osječko-baranjskoj županiji, priopćilo je resorno ministarstvo. Odmah nakon potvrde započeta je provedba svih propisanih mjera suzbijanja i kontrole bolesti, koje uključuju i obavezno usmrćivanje svih životinja na objektu, njih 62.
1: Media servis. Vijesti.
0: Zapaljeni automobili, sukobi s policijom i cijelonoćni neredi rezultat su antimigratskog prosvjeda u Belfastu, na koji su nakon napada migranata pozvali predstavnici krajnje desnice. Prosvjedi protiv useljavanja prerasli su u nasilje u Sjevernoj Irskoj. Nemiri su izbili nekoliko sati nakon što je policija optužila 30-godišnjeg tražitelja azila iz Sudana za pokušaj ubojstva u vezi s napadom u Sjevernom Belfastu, u kojem je muškarac teško ozlijeđen, što je izazvalo široki šok i osudu. Mnoštvo je, uključujući i maskirane muškarce, palilo vozila i kuće te blokiralo ceste u Belfastu i okolici nekoliko sati nakon što su Elon Musk, Tommy Robinson i drugi agitatori pozvali ljude da izađu na ulice.
1: Media servis. Vijesti.
0: Američko centralno zapovjedništvo objavilo je kako su po nalogu predsjednika Donalda Trumpa izvršili napad na Iran kao odgovor na obaranje američkog helikoptera. Iranska revolucionarna garda priopćila je da je rano jutros u znak odmazde lansirala projektile i dronove na američke vojne ciljeve na Bliskom istoku. Unatoč tome i eskalaciji vojnih operacija Izraela u Libanonu, Trump uvjerava: postići ćemo mir. Imamo pregovore koji su u tijeku u Iranu s Iranom, nisu prekinuti. Kroz dan ili dva mogli bi imati barem ideju o ishodu, ali stvari idu dobro.
1: Media servis. Vijesti.
0: Papa Lav XIV. Održao je molitveno bdjenje na olimpijskom stadionu u Barceloni, gdje se okupilo oko 40.000 vjernika, kojima je papa poslao ključne poruke vezane za važnost mentalnog zdravlja, ali se osvrnuo i na veliki problem u društvu, femicid.
3: Brojna policijska izvješća čak i danas odražavaju zatrovanu klimu u obiteljskim odnosima, zlostavljanja i ugnjetavanja, a posebno nasilja nad ženama, što često završi i tragično femicidom. Ova dramatična stvarnost koja ima antropološke i kulturne korijene nešto je s čime smo svi pozvani suočiti se i osobno i kao društvo.
1: Sport.
4: Jedan dan dijeli nas od svjetskog nogometnog prvenstva. Hrvatski nogometaši stigli su u SAD. Vatreni će boraviti u Aleksandriji, nekoliko kilometara južno od Washingtona, gdje ih je već prvog dana dočekao velik broj navijača u hrvatskim dresovima i zastavama. Ipak drugačiji je ovo dolazak od ranijih prvenstava. Publika se pred hotelom samo širila. Organizatori su zamijenili glavni ulaz porednim, pa su tako nogometaši tek u prolazu mahnuli fanovima, koji su vikali javi se. Reprezentativac Martin Erlić.
5: Uzbuđeni smo naravno i čeka nas jedan veliki turnir. Navikli smo Hrvate nas na dobro, tako da ćemo dati sve od sebe da damo svoj maksimum i u svakoj utakmici da izginemo jedan za drugog.
4: Pun optimizma uoči početka prvenstva i reprezentativac Petar Musa.
6: Pa sretan i spreman kao i svi ovdje igrači. Najbitnije da smo svi zdravi i spremni.
4: Prvi dvoboj grupne faze s Engleskom je na rasporedu 17. lipnja. Zatim 24. slijedi Panama u Torontu, a tri dana kasnije Ghana u Filadelfiji. Dona Vekić igraće u drugom kolu VTA turnira u Londonu. Osjećanka je na glavni turnir upala kao lucky loser iz kvalifikacija, a u prvom je kolu sa 6-2, 6-3 preskočila 17-godišnju Britanku Miku Stojsavljević. Ovom pobjedom vratila se u društvo 70 najboljih tenisačica svijeta. Trenutačno je 67. a sljedeća suparnica joj je Čehinja Buskova. Meč se očekuje oko 18.30. Dodajmo ovome kako je naša druga predstavnica na turniru Antonija Ružić poražena u prvom kolu, a bolja je bila 18-godišnja Amerikanka Iva Jović sa 6-3 i 6-4. Košarkaši Zadra i Cibone sastaju se u petoj utakmici finalne serije Premier lige, ujedno i odlučujućem susretu koji će dati prvaka Hrvatske. Hoće li četvrta uzastopna titula u ruke Zadru ili je vrijeme da Cibona zauzme tron, saznaćemo od 20.15 u zadarskoj dvorani Krešimira Ćosića. Za Media Servis, Marko Pavičić.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Varaždin, Zagreb i Karlovac su na 20, Daruvar, Sisak, Bjelovar i Gospić broje 21, u Slavonskom Brodu je 23 stupnjeva Celzijevih, Osijek i Rijeka su na 24, Zadar i Dubrovnik broje 26, u Splitu je 27, dok je Šibenik na 29 stupnjeva Celzijevih. Djelomice sunčano, prema kraju dana sa zapada jače pogoršanje s kišom, pljuskovima i grmljavinom, a lokalno je moguće i nevrijeme. U Dalmaciji pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, u noći na četvrtak naglo u jačanju na vrlo jak, lokalno i olujan, na Jadranu umjereno do jako jugo i jugozapadnjak, najviša temperatura zraka većinom od 25 do 30 stupnjeva Celzijevih.
1: Media Servis. Najbrža istina.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Samo u Doti, ručnici za nevjerojatnih 1 euro i 99 centi, a vrhunski jastuci i popluni sniženi za 50%. Iskoristite naše predsezonske cijene i budite spremni za prve goste. Posjetite nas u najbližoj Dota trgovini ili na webshopu dota.hr.
2: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

Popodne je i 20, dobar vam dan uz Deltu. Sutra je taj dugo očekivani datum, dan kad počinje svjetsko nogometno prvenstvo. Otvaranje svjetskog nogometnog prvenstva 2026. počinje sutra utakmicom Meksika i Južne Afrike. Ovo je najveći turnir do sada, sudjeluje čak 48 reprezentacija, a utakmice će se igrati u 16 gradova diljem triju zemalja domaćina, SAD-a, Meksika i Kanade. Svjetsko će trajati, odnosno finale je određeno za 19. srpnja u New Yorku. Što se tiče vatrenih, mi 17. lipnja igramo protiv Engleske u 22 sata, 23. lipnja protiv Paname u 1 ujutro i 27. lipnja protiv Gane od 23 sata po hrvatskom vremenu. Razne kontroverze već mjesecima prate ovo prvenstvo, od visokih cijena, organizacijskih pitanja pa sve do nekih američkih noviteta poput zabavnih sadržaja, duljih pauza tijekom utakmica i naravno mnogi se pitaju hoće li nogomet uopće ostati u prvom planu, ali sigurno je da nas očekuje nešto drugačije od onoga na što smo navikli na dosadašnjim svjetskim prvenstvima. I zanimljivo, barem za sada nekako se još ne osjeća ona prava navijačka groznica. Ne znam je li to osobni dojam, kao da prvenstvo polako dolazi ispod radara. Ali poznavajući nas, čim naši istrče na teren i krene prva utakmica, proradit će emocije i srce će, naravno, kao i uvijek do sad, kucati kao jedno.

Mi nastavljamo svjetskom prvenstvu. Za 7 dana vatreni će istrčati u našim kockastim dresovima, a The Athletic, jedan od najuglednijih sportskih medija uoči početka svjetskog prvenstva, objavio je veliku ljestvicu dresova svih 48 reprezentacija. Dresovi su poredani od najljepših do najmanje uspjelih, a skroz iznenađujuća odluka bila je Hrvatska, koja je završila na posljednjem 48. mjestu. The Athletic je za svaku reprezentaciju ponudio i kratko objašnjenje, pa kažu da igranje s kultnim hrvatskim kockicama pravi hod po žici i nažalost Nike je s ovim dresom pao s te žice. Ne znam kako vi, ali ja tu ocjenu jednostavno ne mogu prihvatiti. Naše kockice da su na posljednjem mjestu jako teško u konkurenciji ovih brojnih dresova koji izgledaju kao da su izašli iz istog kalupa. Hrvatski dres ipak je jedan od rijetkih koji prepoznate u sekundi. Ali dobro, neka oni sastavljaju liste, a mi ćemo na terenu i tribinama pokazati što naše kockice zapravo znače. Dapače, neka se pripaze jer će im te iste kockice se uskoro pojavljivati posuda. Evo, pokazat ćemo i ovog puta da naše kockice nisu samo uzorak na dresu, to je ipak simbol ponosa, zajedništva i navijačke strasti.

0: Igraju Hrvati, Zaprešić Boysi imaju novu navijačku, slušat će se ova još u našem eteru, a mi ćemo još samo malo o ovom smiješnom popisu The Athletica, takozvanog najuglednijeg sportskog medija. I drugi najlošije ocjenjeni dres prema njima ima Kanada, jedan od domaćina prvenstva. SAD su završile na 26. mjestu, dok je Meksiko, treći domaćin turnira s mnogo bolje ocjenjenom opremom, zauzeo 17. mjesto. Od reprezentacija iz regije Bosna i Hercegovina završila je na 31. mjestu. Na vrhu ljestvice završila je Gana, di Atletik je njezin dres posebno pohvalio zbog upečatljivog dizajna inspiriranog kenteom, to je tradicionalna ganska ručno tkana tkanina. I stvarno je predobar, to moram priznati, jako lijepo izgleda, a odmah iza su Brazil, Engleska i Njemačka, čiji su dresovi opisani kao iznimno uspjele kombinacije tradicije, retro elemenata i prepoznatljivog identiteta.
1: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

0: svježa ponuda. Domaća rajčica 1,75 €, nektarina 1,99 €. Ribola je blizu, obavi spizu.
1: Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, mesnica Braća Jolić. Radio Delta, samo najbolja glazba.

0: 31 stupanj maksimalac je to za danas. Čuvajte se sunca, ali gledajte lijepo, iskoristi dan. Sutra javljaju promjenjivo, nestabilno vrijeme. Do duše tek tamo pred kraj dana vidim, pa evo, imat ćemo vremena za uživanciju, ne treba nigdje žurit. U nastavku još i ti i Sabrina Carpentera, onda slušamo i nove vijesti. Ostanite uz Deltu.
1: Ovo je

0: 13 sati.
1: Media servis i Radio Delta. Vijesti. Media servisa.
0: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Nižu se reakcije na jutrošnju akciju USKOK-a koji je upao u obiteljsku kuću gradonačelnika Oroslavlja Viktora Šimunića, kojima su oduzeti mobiteli i računala. Saborska zastupnica GLAS-a Anka Mrak-Taritaš poručila je da upad u nečiju kuću u 6 ujutro nije dobra slika hrvatskog pravosuđa.
2: On je bio jedan od onih koji je tražio podatke od Hrvatskog olimpijskog odbora. Dosta se javno eksponirao govoreći o tome da su tamo nepravilnosti ukazivane na njih i sad odjedan put se ukazuje i na njega. Dakle, pokazatelji s druge strane svi su isti, dakle svi su zablačeni, svi su isti, a s druge strane nekako mi je tajming vrlo sporan. Trebalo bi znati točno o čemu je riječ i ako je zaista tu bilo osnova da ide USKOK, onda stvar treba dovesti do kraja.
0: Američka vojska potvrdila je da je izvela napade na Iran kao odgovor na obaranje američkog helikoptera Apache, nakon čega je Teheran poručio Washingtonu da njihov odgovor neće izostati. U međuvremenu glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Baghej optužio je SAD da šteti diplomatskim naporima za okončanje rata, ponovljenim kršenjima primirja, promjenom stavova i kontradiktornim porukama. Diplomatski proces se ne događa u vakumu. Za napredak bilo kakvih pregovora ili diplomatskog procesa, potreban vam je minimalan prostor za napredak. Cionistički režim također šteti ovom procesu čestim kršenjima primirja u Libanonu, rekao je Baghej. Košarkaši Zadra i Cibone sastaju se u četvrtoj utakmici finalne serije Premier lige, ujedno i odlučujućem susretu koji će dati prvaka Hrvatske. Cibona je seriju otvorila gostujućom pobjedom u dvorani Krešimir Ćosić. Zadar je potom odgovorio uvjerljivim slavljem, a u trećoj utakmici odigranoj u Draženovom domu stigao je Zadar do pobjede i 2-1 prednosti. U četvrtom susretu Zagrepčani su na svom parketu slavili i izborili majstoricu. Utakmica se igra u 20 sati i 15 minuta, a Zadar je u lovu na četvrti uzastopni naslov. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Split mjeri 28, Rijeka i Osijek 25, Zagreb je na 21. Djelomice u Dalmaciji i Slavoniji pretežno sunčano. Uz više oblaka na sjevernom Jadranu i u gorskim predjelima mjestimice malo kiše. Prema kraju dana sa zapada jače pogoršanje s kišom, pljuskovima i grmljavinom, a lokalno je moguće i nevrijeme. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, krajem dana jak lokalno i olujan. Na Jadranu umjereno do jako jugo i jugozapadnjak. Najviša temperatura zraka većinom od 25 do 30 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.

Tako mi nedostaješ i Vesna Pisarović u 13 sati i 14 minuta. Na današnji dan 10. lipnja obilježava se 100. obljetnica smrti Antonija Gaudija, genijalnog katalonskog arhitekta. Vjerojatno najveličanstvenije Gaudijevo djelo je crkva Sagrada Familija u Barceloni, a do Gaudijeve smrti nije dovršena ni jedna četvrtina te goleme građevine, dok radovi traju i danas. Upravo ove godine ostvaren je jedan od najvećih trenutaka u njezinoj povijesti. Na glavni Kristov toranj postavljen je monumentalni križ, čime je Sagrada Familija dosegnula svoju konačnu visinu od 172,5 metra te postala najviša crkva na svijetu. Iako je dostigla svoju planiranu visinu i prepoznatljivu siluetu, priča još nije naravno završena. Radovi na unutrašnjosti, pročeljima i velikom ulaznom dijelu bazilike nastavit će se još godinama, a potpuni dovršetak očekuje se tek početkom sljedećeg desetljeća. Točno stoljeće nakon Gaudijeve smrti, evo, njegovo najveće djelo napokon dominira horizontom Barcelone onako kako je on zamislio, a ubrzo ćete čak i vi moći graditi svoju sagradu. O tome ćemo nakon što malo zasviramo.

Piši mi, brate, nastavljamo mi priču od malo prije povodom 100. godišnjice smrti arhitekta Antonija Gaudija. Lego lansira svoj dosad najveći set, repliku slavne bazilike Sagrada Familia. Model se sastoji od respektabilnih 12.060 dijelova i upravo je broj dijelova ono što ovaj komplet čini pravim izazovom. Ovo nije model koji se može sastaviti za vikend, već je Lego namijenjen odraslim graditeljima koji žele uživati u gradnji kao dugoročnom projektu i postupno gledat kako jedna od najpoznatijih građevina na planetu oživljava pod njihovim rukama. Kad bude dovršen, model će mjeriti preko 62 cm visine, 47 cm širine i 39 cm dubine, tako da definitivno neće biti mali ukras na polici. A za ovaj ukras kažu da bi se moglo izdvojiti i do 750 eura. Pa ko voli, neka izvoli.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informaciju o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji obratite se organizaciji Deša Dubrovnik na broj telefona 020 311 625 i saznajte svoja prava.
2: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
3: Na pravoj si frekvenciji Delta 97 MHz.

0: Don't you worry. Sve će biti dobro, nema nikakvih briga. Evo srijede, a ja mislim da nitko nije nestrpljiviji i ne može više dočekati taj petak nego naši učenici. Službeno se spušta zastor na još jednu nastavnu godinu, time počinje i ono što su mnogi jedva dočekali, ljetni praznici. I sad pred sam kraj stigli su i rezultati nacionalnih ispita za više od 76.000 učenika četvrtih i osmih razreda, pa evo i kratkog pregleda. Četvrtaši su najbolje prošli iz prirode i društva, dok se iz hrvatskog jezika ipak izdvojila jedna brojka koja privlači pažnju. Čak 37% učenika nije uspješno napisalo obični sažetak. Osmaši su s druge strane pokazali nešto stabilnije rezultate u pisanju, a najbolje su riješili povijest i engleski. Malo više muke bilo je u biologiji i fizici, gdje su rezultati slabiji nego u ostalim predmetima. Kad se sve zbroji, djevojčice su uspješnije u jezicima, dok su u prirodoslovnim i matematičkim područjima rezultati prilično izjednačeni. Uglavnom, brojke su tu, dolazi sad ljeto, pa evo, odmarat će se, ali možda je dobro i znat na čemu se može malo bolje poraditi.
1: Radio Delta, samo najbolja glazba.

I dalje 31 stupanj i dalje smo bez poteškoća u prometu, neka se tako i nastavi, vremenski uvjeti su povoljni za vožnju, pa očekujte veći broj biciklista, motociklista na cestama, pripazite i prilikom uključivanja u promet ili skretanja, ne dajte ni da vas ovo sunce zaslijepi, zna ovako nekad potrefit točno u oči, uglavnom čuvajte se i ako imate što javiti, ako gdje zapne, naravno tu smo uvijek za vas. Idemo prema novim vijestima, stižu točno u 14, ostanite i dalje s nama uz Deltu.

0: 14 sati.
1: Media servis i Radio Delta. Vijesti. Media servisa.
0: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Nakon istupa gradonačelnika Oroslavja Viktora Šimunića da je jutrošnji upad USKOK-a i policije u njegov dom politički motiviran, reagirao je USKOK. Poručili su da je teza o povezivanju ovog postupka i Šimunićevog istraživanja aktivnosti u sportskim savezima neistinita i iznesena sa svrhom pokušaja, kako kažu, diskreditacije tijela kaznenog progona. Današnje postupanje USKOK-a i policije u provođenju hitnih dokaznih radnji pretraga nastavak je kontinuiranog izvida koji se provode u periodu duljem od jedne godine, a kojima je utvrđeno postojanje osnova sumnje u počinjenje kaznenih djela koja se progone po službenoj dužnosti, poručili su iz USKOK-a. Slučaj Selotejp dobio je epilog. Visoki kazneni sud potvrdio je prvostupanjsku presudu, a žalbe odbio kao neosnovane. Prema presudi Županijskog suda u Zagrebu iz 2023. godine, zbog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva 1991. godine, Gordana Getoš Magdić pravomoćno je osuđena na 4 godine zatvora, Dinko Kontić i Zdravko Dragić osuđeni su na po 3, dok je Branimir Glavaš osuđen na 7. Podsjetimo, Ustavni sud prvostupanjsku presudu ukinuo je 2015. godine, a 4 godine kasnije počelo je novo suđenje. Papa Lav XIV. Održao je molitveno bdijenje na olimpijskom stadionu u Barceloni, gdje se okupilo oko 40.000 vjernika, kojima je papa poslao ključne poruke vezane za važnost mentalnog zdravlja, ali se osvrnuo i na veliki problem u društvu, femicid.
2: Brojna policijska izvješća čak i danas odražavaju zatrovanu klimu u obiteljskim odnosima, zlostavljanja i ugnjetavanja, a posebno nasilja nad ženama, što često završi i tragično femicidom. Ova dramatična stvarnost koja ima antropološke i kulturne korijene nešto je s čime smo svi pozvani suočiti se i osobno i kao društvo.
0: Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Split mjeri 29, Osijek 26, Rijeka 25, Zagreb je na 22. Djelomice u Dalmaciji i Slavoniji pretežno sunčano, uz više oblaka na sjevernom Jadranu i u gorskim predjelima mjestimice malo kiše. Prema kraju dana sa zapada jače pogoršanje s kišom, pljuskovima i grmljavinom, a lokalno je moguće i nevrijeme. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, krajem dana jak lokalno i olujan. Na Jadranu umjereno do jako jugo i jugozapadnjak. Najviša temperatura zraka većinom od 25 do 30 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.

Bio je to The Weekend na Delti, a i mi idemo prema našem lijepom sunčanom vikendu, ali do tad ne smijemo zaboraviti na neke važne stvari. Danas je 10. lipnja i obilježava se Svjetski dan svjesnosti o anksioznosti s ciljem da se više govori o jednom od najčešćih izazova modernog života. Anksioznost se najčešće opisuje kao stanje stalne zabrinutosti, napetosti i osjećaja nelagode, a sve češće pogađa i mlađe ljude. Upozorava se na to kako više nije rijedak problem. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, s nekim oblikom anksioznosti živi više od 300 milijuna ljudi u svijetu, a broj i dalje raste. Važno je naglasiti da anksioznost nije slabost, nego stanje koje se može prepoznati i liječiti. Pravovremeni razgovor, podrška i stručna pomoć često su prvi i najvažniji koraci. Danas se posebno ističe i poruka da mentalno zdravlje mora imati jednaku važnost kao i fizičko, jer svi mi ponekad trebamo pauzu, razumijevanje i malo više mira u svakodnevici.

0: Mario Huljev predstavlja novi singl Što kažeš na to, pjesmu koja kroz lagan i optimističan ton donosi pregled na svakodnevicu i sve ono što nas okružuje u današnjem brzom tempu života. Autor glazbe i teksta je Silvio Pasarić, a nova pjesma najava je i 4. studijskog albuma Marija Huljeva, čije se objavljivanje očekuje uskoro. Sam Huljev poručuje kako unatoč svim promjenama i često ne baš vedrim vijestima koje nas prate, i dalje bira zadržati pozitivu i fokus na dobre strane života. Svijet se mijenja, ali moja pozitivna perspektiva još je uvijek jača od loših prognoza koje nas iz dana u dan plaše, poručuje tako Huljev. Ovakvih nam poruka treba više, slušamo ga u nastavku.
1: Nova pjesma.

0: Samo u Doti, ručnici za nevjerojatnih 1 euro i 99 centi, a vrhunski jastuci i popluni sniženi za 50%. Iskoristite naše predsezonske cijene i budite spremni za prve goste. Posjetite nas u najbližoj Dota trgovini ili na webshopu dota.hr.
1: Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 53, Ina Master Euro Diesel Euro 61. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 85 centi. Gazbenz, vaš najbolji susjed.
2: Najbolji glazbeni miks Radio Delta.

14:42, ja vas podsjećam, otvorene su prijave za peti memorijalni turnir u rukometu na pjesku Stipe Vuletić, koji će se i ove godine održati na Opuzenskom ušću Neretve. Turnir okuplja ekipe u muškoj i ženskoj konkurenciji, a link za prijavu i više informacija, krajnje rokove za prijavu, sve to možete pronaći na Facebook ili Instagram profilu Memorial Stipe Vuletić.

Bila je to Daleka obala, a u nastavku Malo pojačajte stiže nam Aleksandra Stan, koja je svjetsku slavu stekla hitom Mr. Sexo Beat. Danas inače Aleksandra slavi rođendan, neki kažu gdje se povukla nakon jednog hita. Nije se povukla, radi i dalje aktivno na glazbi, ali je Rumunjka, pa te pjesme rijetko dopru do šire publike. Ali zato je ova pjesma tu i tko zna, možda nas jednog dana ponovno iznenadi

0: 19 sati.
1: Media servis i Radio Delta. Vijesti. Media servisa.
2: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Na saborskim hodnicima i šire nastavili su se nizati komentari na proces izbora troje ustavnih sudaca i uvredu na račun HDZ-ovaca koju je nakon odbora za ustav izgovorila zastupnica Možemo Sandra Benčić.
3: I pošalju 17 pristiglih kandidatura da bi demonstrirali silu i da bi rekli, i onako nije bitno da vi to pročitate jer nije bitno što vi mislite. Takva bahatost je ono što je uzrokovalo frustraciju iz koje je ta riječ proizašla. Ali nije riječ koja je proizašla iz frustracije važnija od sistema, HDZ-ovog sistema koji proizvodi svakodnevnu frustraciju za milijone građana diljem ove zemlje.
2: Predsjednik odbora HDZ-ov Ivan Malenica tvrdi da je riječ o tehnikalijama, a lopticu odgovornosti prebacio je na SDP-ovog Sašu Đujića, kojeg je, kaže, nazvao dan uoči sjednice i obavijestio ga da će dnevni red biti dopunjen.
4: Gdje on rekao da on nema ništa protiv toga, i tako da smo mi onda dopunili dnevni red, gdje smo eto vidjeli ispad na toj samoj sjednici ispod kolegice Benčić, koja nije znala zapravo ni argumentirati dobro zašto je ona protiv takvog dnevnog reda.
2: Od jutra traju žestoke borbe izraelske vojske i pripadnika Hezbolaha na jugu Libanona. Najmanje 6 osoba ubijeno je u izraelskim napadima, a meta im je i palestinski izbjeglički logor. S druge strane, Hezbolah je potvrdio da je ciljao izraelske vojnike u gradovima Bajada i Kijam. U međuvremenu stiže informacija, a potvrdila je to stranka Likud, da će se izraelski premijer Benjamin Netanjahu ponovno kandidirati na izborima na jesen. Unatoč optužbama iz međunarodne zajednice, ratovima, kaznenim postupcima i optužbama u domovini. Dona Vekić igrat će u drugom kolu VTA turnira u Londonu. Osjećanka je na glavni turnir ušla kao lucky loser iz kvalifikacija, a u prvom je kolu sa 2-0 preskočila Britanku Stojsavljević. Pobjedom se vratila među 70 najboljih tenisačica, a sljedeća suparnica ju je Čehinja Buskova. Meč se očekuje oko 18 sati i 30 minuta. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Split mjeri 20, Osijek 27, Rijeka 25, Zagreb je na 22. Djelomice u Dalmaciji i Slavoniji pretežno sunčano. Uz više oblaka na sjevernom Jadranu i u gorskim predjelima mjestimice malo kiše. Prema kraju dana sa zapada jače pogrošanje s kišom, pljuskovima i grmljavinom, a lokalno je moguće i nevrijeme. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, krajem dana jak lokalno i olujan. Na Jadranu umjereno do jako jugo i jugozapadnjak. Najviša temperatura zraka većinom od 25 do 30 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.

I Luka Nižetić u 15 sati i 14 minuta. Dobar vam dan uz Deltu. U Novim Selima danas započinje trodnevnica uoči proslave svetkovine Svetog Ante. Večeras u 18.30 moli se krunica i molitve Svetom Anti, a u 19 sati služit će se sveta misa. Isti raspored bit će i sutra na drugoj večeri trodnevnice. A treća večer trodnevnice u petak 12. lipnja ujedno je i uočnica te svetkovina srca Isusova kada se slavi suzaštitnik župe. Crkva će tijekom trodnevnice biti otvorena cijelu noć za hodočasnike i osobnu molitvu. Autobus polazi danas, ali i svakog dana trodnevnice u 18 sati ispred crkve Svetog Nikole, dok će na sam dan svetkovine Svetog Ante polazak biti u 9 sati.

0: Što praviš slona od mene i Dino Dvornik? To je to. Gradska knjižnica Metković sutra od 18 sati priprema jedan zanimljiv večernji program koji spaja glazbu, znanje i dobru zabavu. Pod nazivom Od ploče do algoritma, kako glazbu doživljavaju generacije, bit će predavanje o različitim glazbenim razdobljima i fenomenima od novog vala i 90-ih godina pa do današnjeg digitalnog doba u kojem nam glazbu sve češće biraju aplikacije i algoritmi. Nakon predavanja slijedi glazbeni kviz u kojem možete testirati vaše znanje i osvojiti nagradu. Ulaz na program je slobodan, pa oni koji vole glazbu dobro barataju naslovima, izvođačima i još uz to vole i kviz. Evo događaja za vas.
1: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

0: Ribola, Mediteran na stolu, Farkioni, ekstra djevičansko maslinovo ulje 7,99, Prezident Grand Oval Trapist Sir 9,99. Skupljaj naljepnice i otključaj Delimano popuste. Ribola.
1: Samo u Doti, ručnici za nevjerojatnih 1 euro i 99 centi, a vrhunski jastuci i popluni sniženi za 50%. Iskoristite naše predsezonske cijene i budite spremni za prve goste. Posjetite nas u najbližoj Dota trgovini ili na webshopu dota.hr.
2: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. 1000 želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
3: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

31 stupanj imamo još uvijek, a sad kad smo izložili našu kožu suncu, valja biti i oprezan. Sutra započinje javnozdravstvena akcija besplatnog pregleda madeža. U okviru je to nacionalnog programa prevencije i ranog otkrivanja melanoma. U 6 preglednih ordinacija će se odvijati pregledi, i to u Metkoviću, Opuzenu i Pločama. Akcije, odnosno besplatni pregledi, kreću dakle sutra od 13 sati, a onda u petak i subotu trajat će nešto duže, evo gotovo cijeli dan od 9 ujutro pa do 19 na večer. Za pregled je potrebno obvezno zakazati termin za pregled putem liječnika obiteljske medicine.

15:46, evo danas je srijeda, rekli smo jedva čekamo taj petak, odnosno učenici jedva čekaju kraj još jedne školske godine, kreću ljetni praznici, ali ne mora sve na tome stat. A ako tražite ideju kako djeci ispuniti ljeto knjigama i zabavom, iz gradske knjižnice Opuzen stiže jedan zanimljiv poziv, kreće lađa puna knjiga, ljetno natjecanje u čitanju. Od 23. lipnja pa sve do 31. kolovoza za učenici od 1. do 4. razreda osnovne škole mogu sudjelovati u izazovu u kojem je glavni zadatak čitat što više knjiga i skupljat bodove. Na kraju ljeta onaj tko pročita najviše naslova odnosi titulu pobjednika. Prijave su jednostavne putem društvenih mreža gradske knjižnice Opuzen ili telefonski 098 880 915, a nakon prijave tek onda sudionici dobivaju sve potrebne upute za sudjelovanje. Evo, ovo ljeto ne mora biti samo more i igra, nego može biti i avantura kroz knjige.

0: 16 sati.
1: Media servis i Radio Delta. Vijesti. Media servisa.
0: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. SDP i Možemo nastavili su kampanju Plenkovićeva inflacija. Kritizirajući antiinflacijske mjere, poručili su da ministri Andreja Plenkovića ne razumiju probleme građana jer ne osjećaju posljedice rasta cijena. Šef SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
2: Želim da Hrvatska ima fond koji će graditi stanove za najam. Ne da želim, ja to hoću. Da obitelji mogu najnormalnije iznajmiti stan, a ne da se boje za svoju sigurnost. Želimo u poljoprivrednoj proizvodnji, a to su sve mjere protiv inflacije o čemu pričamo, da se promijeni sustav poticaja, da obiteljska poljoprivredna gospodarstva dobivaju više, a velike da dobivaju manje.
0: Ministar Oleg Butković odgovorio im je da nemaju legitimitet napadati njihove mjere, te se osvrnuo na izjavu Sandre Benčić iz Možemo, da su HDZ-ovci stoka jer nisu na vrijeme obavijestili oporbu o nadopunjenom dnevnom redu saborskog odbora za Ustav.
3: Mi se možemo politički neslagati i razilaziti i možemo argumentirati, razgovarati, ali ljude nazivati stokom, to je nešto što je novo u hrvatskoj politici, ali meni je drago da to ljudi vide o kakvoj se zapravo osobi radi. Ja vjerujem da takvi ljudi nikad u Hrvatskoj neće doći na vlast.
0: U sklopu nacionalne pokazne vježbe Sigurnost 26 u tunelu Učka simulirana je teška prometna nesreća, dok je na otvorenom simuliran požar. Sudjelovalo je 100 vatrogasaca, hitna pomoć, policija, zračne snage i pripadnici Crvenog križa. Cilj je provjera spremnosti operativnih snaga tijekom ljetne protupožarne sezone. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
4: Vježba je pokazala da upravo i građani i svi turisti koji dolaze u Republiku Hrvatsku mogu imati jednu sigurnost i mi ćemo jamčiti, naravno, uz našu policiju, uz vojsku, sve snage. Dakle, činit ćemo sve da ova sezona prođe sa što manje požara, sa što manjih požara i da zapravo učinimo jednu ukupnu sigurnost Republike Hrvatske.
0: Zagreb će 20. i 21. lipnja ponovno postati središte europskog plivanja. Na bazenu Svetice održat će se jubilarni 40. međunarodni plivački miting Zlatni medvjed. Najpoznatije i najuglednije hrvatsko plivačko natjecanje, koje već 4 desetljeća okuplja vrhunske sportaše iz cijelog svijeta. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Split mjeri 29, Osijek 28, Rijeka 27, Zagreb je na 23. Djelomice u Dalmaciji i Slavoniji pretežno sunčano. Uz više oblaka na sjevernom Jadranu i u gorskim predjelima mjestimice malo kiše. Prema kraju dana sa zapada jače pogrošanje s kišom, pljuskovima i grmljavinom, a lokalno je moguće i nevrijeme. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, krajem dana jak lokalno i olujan. Na Jadranu umjereno do jako jugo i jugozapadnjak. Najviša temperatura zraka većinom od 25 do 30 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.

0: Samo u Doti, ručnici za nevjerojatnih 1 euro i 99 centi, a vrhunski jastuci i popluni sniženi za 50%. Iskoristite naše predsezonske cijene i budite spremni za prve goste. Posjetite nas u najbližoj Dota trgovini ili na webshopu dota.hr.
1: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. 1000 želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 53, Ina Master Euro Diesel Euro 61. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 85 centi. Gazbenz, vaš najbolji susjed.
2: Tvoja luka za najbolji shopping. Posjetite shopping centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji shopping.
3: Radio Delta, samo najbolja glazba.

makar to drugi ne znaju. Ti prepoznaješ sitnu promjenu, na balkonu grlice jugonote prevrće, odavno auto ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti, primio na znanje, mumljam već u šutnji, od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godova.

gradit ću ti pjesmu baš nestvarne dužine, jar bole od kose s jedrima od rime. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost.

0: Because I gotta have faith.
1: Ovo je Delta, tvoj lokalni

Najbolji glazbeni mix. Radio Delta. What if I'm the one for you?